AlphaGo, her med Lynn Andersens store country-hits fra 70'erne, Rose Garden. Der var også 70'er-toner fra hollandske Pussycat, og deres med nok største hits, Mississippi, her fra AlphaGo, den fulgte efter Maverick med nummeret Pretty Flamingo. Og her er Wild Cherry lige nu på AlphaGo, og de siger, play that funky music på AlphaGo. Gold.

i timen her. Så må jeg nå sin ende. Der er en ny time fra 15 til 16 her på Alpha Gold. Nu får du Did You Boogie With Your Baby med Flash, Cadillac, Continental Kids og ikke mindst Wolfman Jack.

fra det hollandske gruppen her, Earth and Fire, og deres Weekend, til Paul McCartney og Wings, og Live and Let Die. Det her er Alpha Gold på DAB+ på nettet, og via din mobil.

Velkommen ind for i time mellem 16 og 17 her på Alpha Gold. Det er din sikkerhed for, at du får noget godt musik fra 60'erne og 70'erne, og måske en enkelt 80'er også, her på Alpha Gold, på DAB+, på nettet og via din mobil. You to me are everything but the real thing. Og så er det Engelbert Humperdinck, ham med Release Me. Stå lidt i skyggen af Tom Jones her. Quando, quando, quando på Alpha Gold.